ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi. Kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego

sanja, stavit ćeš glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja.

Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigetan, zrihtan, kak treba na šrihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.

Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigetan, zrihtan, kak treba našrihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.

0: Vrijeme za Purgeraj, 15:30.
1: Dobrodošli purgeri. Purgeraj.
2: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas glumac Tarik Filipović. Kaj bom sad rekla? Bog purgeru. Možda malo teško, ali Zagrepčanine, to je već neke drugo, jel?
3: Apsolutno, tako se osjećam. Ja bih ispravio, prvo bih rekao, drage Zagrepčanke, purgerice, dragi Zagrepčani, purgeri. Tako bi ja uvod napravio.
2: Dobro, okej.
3: Pa da, purger, da, jednostavno malo preteška riječ možda, ali ponosni Zagrepčanin, apsolutno da.
2: Koliko dugo već? Gledala sam biografiju, rođeni ste u Zenici, ali ste jako vezani u Zagreb od malih dana.
3: Pa je, mi imamo rođake tu i dolazili smo kad sam bio dijete i uvijek taj potez Gundulićevom tamo do bivše kavane Korzo, pa onda po vrijeme Jelačić placu i ono, uvijek sam i posebno taj dio gore koji mene opčinio, to je Grič i ovaj, onako uvijek sam mislio. I tatine priče slušao, koji je bio zagrebački student i djed je živio u Zagrebu prije toga i onda sam rekao, ma da. I sestra i ja smo rekli, mi ćemo tu živjeti, studirati. Sestra je prije mene upisala elektrotehniku tu 3 godine. A ja sam s 12 godina rekao, ja ću biti glumac i živit ću u Zagrebu i tako je i bilo.
2: Da, znači to je bil baš onak jaki odabir. Zagreb je moj grad.
3: Pa znate kad negdje se osjetite onako drugačije, evo, ono, obišao sam cijeli svijet i malo je mjesta gdje sam rekao sebi, a vidiš, to bi se dalo živjeti kao neki Štokholm, neki Sidney, ono, ali ono.
2: A gdje ste se skrasili? Koji je vaš kvart?
3: U zadnjih 15 godina smo u Kustošiji, u Gornja Kustošija. Divno nam je, u prirodi smo, potok nam je pored, tako da je da moraš svugdje autom ili autobusom, ali...
2: Znači, zeleni Zagreb je vaš izbor.
3: Pa je, napravit ćemo i od Kustošije mali Dubaj jedan dan.
2: Dobro, kaj je tak čarobnoga onda u Zagrebu u odnosu na Zenicu?
3: Pa druga je to stvar. Rodni grad je rodni grad i njega ja ne vole svi svoj rodni grad, ja ga volim. I volim i taj miris i te ulice i bez obzira što tu više nema mojih onih ljudi od nekada, ali volim prošetati svojim ulicama gdje sam odrastao, padao, igrao se. A Zagreb je nekako, ne znam, Zagreb je baš dom. 7 dana mi je maksimum negdje otići izvan Zagreba, onako već mi počne neka nervoza loviti. I djeca su mi jako vezana za Zagreb, tipa bilo je priča da će sad mali mlađi studirati negdje izvan u inozemstvu. On je rekao, ne, ja ne mogu bez Zagreba. Pa rekao, sine, onda tu fino studiraj, pa i ostani tu, ja bih volio da svi ostanu tu, ali nažalost realnost je malo drugačija, ali evo. Jednostavno vezani smo, volimo i to je to. To je moje i ja smatram nekako Zagreb. Sjećam se davno, bio sam još student kad sam upoznao odvjetnika Degena i baš smo pričali o toj pripadnosti, o Zagrebu i o nečemu što je bilo jedna od stvari zbog kojih sam se ja zaljubio u Zagreb. To je neka gospoda koju sam viđao na tom potezu koji sam volio, jel, Gundulićevom do trga i u gradskoj kavani i u Korzu, onako nešto je disalo drugačije. Malo sam izgubio te ljude, ne srećem ih tako često u zadnje vrijeme u Zagrebu, ali ja mislim da će opet.
2: No, ali kad ste spomenuli gospona Degena, koji je isto bil purger ovdje kod nas u emisiji, hoću vas pitati, vi razlikujete Zagrepčane i purgere?
3: Pa naravno, da. I
2: koja vam je razlika, u čemu vam je kvaka?
3: Pa znate što, ja među purgere se ne miješam, a među Zagrepčanima želim voditi glavnu riječ.
2: A ko bi za vas bili purgeri?
3: A znate što, ne oni što su glasni, nego, evo recimo, jedna zanimljiva stvar. Moji korijeni su baš zagrebački, ja to nerado govorim, jer će ljudi protumačiti. U Zagrebu će protumačiti na jedan način, a moji u Bosni će protumačiti na drugi način, a to je samo činjenica, jel? Znači, moj predak najstariji je kanonik zagrebački, Franjo Filipović, koji je onda otišao u Bosnu i zna se cijela priča i kod Šenoa je imao u Zlatarevom zlatu. I kad se rodio moj sin Arman, izašao je Duplerica u Večernjem listu kao prvi Filipović koji se nakon kanonika rodio u Zagrebu. Onda me jedan odvjetnik nazvao i rekao da je on imao pola Sesveta u svoje vlasništvu, što nikad nije njemu oduzeto, što nikad nije prodao ni poklonio. Kaže on, ajmo mi to ganjati. Rekao, nemoj, molim te, ništa ganjati, da ne bi mene nekoga.
2: O, pa ja se s jako važnom personom spominjam,
3: onda
2: ne?
3: Onda su mene zvali iz kluba Zagrepčana, da oni znaju za sve to i da su, eto, da žele da budem nekako njihov pridruženi član i eto, da ukazali su mi čast i dali su mi neke.
2: Samo kad čujem da niš niste u sve te vaše titule i divno rodoslovlje, niš niste kajkavski počeli govoriti zagrebački.
3: A je, po potrebi da, ali jednostavno.
2: Mislim, kako da kažem, u Purgeraju smo vas malo izazvala, da vas malo čujemo.
3: Ma znate kaj, ono, nije ni vreme, ni mjesto, ne, ali...
2: Kaj ne, pa u Purgeraju smo, gde butak, ne,
3: ja sam glumac, tako da...
2: Sve možete.
3: Volim ja to, ja, nećete vjerovati, jedino gdje mi izleti kaj je doma. Onako,
2: znači, pošto, već ste se prispodobili.
3: Pošto klinci moji...
2: Cijeli život, zapravo studija.
3: Klinci ja? Kajkaju, da, ono, nekad to bude u zezanci, ali... Uvijek nekako, dok je pokojni Bandić bio živ, uvijek sam govorio, nemoj Milane, molim, nemoj. Ono, znam, voliš, volim i ja, ali nemoj, nekako, ono, ne stoji ti. Ja barem to mogu dobro odglumiti, a ti ne možeš. Tako da, mislim da to nije, jedina stvar koja mene smeta, to uvijek govorim, ne volim kad ljudi koji žive u Zagrebu, stalno nešto grintaju protiv Zagreba, je ovakav, onakava. Ja mislim da se trebaš prilagoditi sredini u kojoj živiš na način da... Ja bih volio evo da svi ljudi vole Zagreb kao ja, koji su došli negdje, a svi smo mi došli od nekud, jel?
4: Kak ste, Kaj?
2: Kako vam ide život, Tarik? Kak spajate svoju glumu, svoje voditeljstvo, svoje roditeljstvo, supružništvo i sve drugo kaj imate? Pročitala sam i hobije neke.
3: Pa lijepo, supruga ima puno razumijevanja za moj posao. Tako da, jednostavno dobra križaljka i sad u 54. godini malo usporavaš ritam ili ne možeš ko prije voziti.
2: Osjećate to?
3: Pa ne osjećam, nego jednostavno ne želim si priuštiti nešto da dolazim neispavan na snimanje, na predstavu. Jednostavno si napravim križaljku, onoliko koliko mogu ponijeti na leđima i toliko je odradim. Volim jako svoj posao i televizijski, i kazališni, i filmski. Baš uživam i dalje u svom poslu. Troši, taj posao jako troši, ali evo...
2: Od 96. vidim u Kerempuhu, to znači da ste se odmah bili zaposlili, čim ste diplomirali?
3: Pa ne, počeo sam...
2: Ili već i prije?
3: Igrao sam već prije u ITD-u, pa i u Kerempuhu kao gost, ali ove godine mi je 30 godina baš u angažmanu u Kerempuhu.
2: I kaj, kako slavlja?
3: Pa evo to, vidit ćemo što će ravnateljica pripremiti.
2: Dobro, ali to je lepa brojčica.
3: Pa je, malo nestvarna, iskreno, ali...
2: Da. No, šira javnost vas je upoznala posebno po kvizovima ovdje na HTV-u.
3: Pa šira javnost, da.
2: Vi ste se dobro snašli.
3: Pa je, nekako nisam vidio svoj život na televiziji. Onda sam radio kao student u skrivenu kameru s Vinkom Brešanom i ona legendarna sa Ivaniševićem koja je bila. Onda je bila varijanta za neku sedmu noć, onda i... Ne znam, nekako je televizija ušla tako, kao da me nešto privlačilo k njoj. Jedan susjed moj na Jelenovcu tamo u Vinogradskoj, tad sam tamo živio, je meni došao, ne živio u Detroitu dugo, i rekao je, vidi sin, ovo dolazi uskoro u Hrvatsku, i bacio mi je skripte od Milionaša. Ja rekao, joj, da, gledao sam to, super je forma, ovo je rođeno za tebe. Ma rekao, kakvi, nisam ja za televiziju. I nakon dva mjeseca je slijedio poziv od Laze Goluže i Maje Jurković na audiciju.
2: I na kraju ste se sjajno snašli?
3: Pa je, nekako.
2: Svi kažu, a vjerovao sam da ste i sami iznenadili u sebi, jel?
3: Pa da, nekako otišao sam na to audiciju iz neke znatiželje i rekao, da, sviđa mi se forma, jer nema priprema, nema, aha, sad ide prilog taj i taj, pročitat ćeš to i to. Ne, jedina priprema je da se obriješ, počešljaš, obučeš odijelo, našminkaš i onda ja ne znam što će se dogoditi, to meni kao glumcu da. Jako odgovara.
2: Dobro, a kaj doma? Jel kuhate, čistite, usisavate, perete?
3: Sve radim osim kuhanja.
2: I sve radi gospođa?
3: Ne, sve osim kuhanja i pranja. Sve ostalo preuzimam.
2: I peglica može?
3: Može ponekad, ali onda uvijek neko dopegla. Mlađi sin puno bolje pegla od mene.
2: Dobro, znači u tim okvirima živi Tarik.
3: Je, lijepo, kažem, kombiniram.
2: Mislim, kako kažem, ljudi uglavnom jafču, to znate.
3: Je, apsolutno.
2: A vi pripovedate da je lijepo, da ste zadovoljni.
3: Pa znate što, to me otac moj naučio, da kad god ga pitamo, tatu, kako si, ne može bolje. Ili kaže, odlično, a Lazo Goluža govorio bajno. A ja ono, kad me netko pita, kako si, ma gle, i onda se mislim, zašto ja sad govorim probleme kad treba reći, ma dobro, ajde, dobro sam i...
2: Jer ljudi najčešće i kurtoazno pitaju.
3: Pa kurtoazno pitaju.
2: I na kraju krajeva svoju intimu i problema ne bute baš delili sa...
3: Pa je, ali je, nekad osjetite potrebu, nekad nema neke štake da se naslonite, pa dobro dođe i slučajni prolaznik.
2: Da, to, pa nekad se i slučajnim prolaznicima najlakše otvorimo.
3: Pa istina, da.
2: Zna biti svakakve situacije u životu. E sada čujemo o toj vašoj ljubavi za Zagreb. Uh-huh. Zapamtila sam dobru rečenicu koju ste malo prije rekli, da biste voljeli da i drugi vole Zagreb kao vi. Uh-huh. Kakva je ta vaša ljubav za Zagreb?
4: Zakaj volim Zagreb?
3: A znate što, ja sam ono kao kroničar neki, kako dosta sam na cesti i s kraja na kraj grada skoro svaki dan uvijek negdje i stalno kao neki gradonačelnik u sjeni gledam sve, zašto je ovo ovako, zašto je ono onako. Godinama se pitam zašto Zagrepčani koji vole svoj grad ne kupe drekec od svojih peseka ispred pravnog fakulteta i lud sam od toga i lud sam od zatvaranja Gundulićeve, odnosno one trake i jednostavno kad vidim neke nelogičnosti, neke pogodnosti nekome da netko gradi nešto gdje ne bi smio graditi, da bez nekog urbanističkog plana, kad vidim da je nešto polomljeno, da je nešto, ne znam, mene to boli kao da je u mom dnevnom boravku i nekako bih volio stvarno da smo, da živimo taj grad, jel naše.
2: A jeste razmišljali da biste se kandidirali neke politički angažirani?
3: Nikad.
2: Gledajte, vi znate da bez toga nema nikakvih
3: pa nek ne, neka nema.
2: Nema vlasti, ne?
3: Pa kad su mi nudili,
2: nema odluka.
3: Neke stranke su mi nudile davno još ono, da se pridružim, da će me staviti visoko, ja sam rekao, gledaj.
2: Ipak ne.
3: Ljudi, poštenije je iskopat kanal i na baušteli radit. Prije bi to radio, vjerujte mi. Ono, i došao
2: znači
3: doma.
2: I dalje sam gradonačelnik iz Sjene.
3: Tako je, tako. I trudit ću se da... trudit ću se
2: e
3: da
2: dobro, ali da čujemo kaj Tarik Filipović najviše voli u Zagrebu.
3: Pa ja najviše volim, recimo, Grič. Tamo sam kao student, a pogotovo kad dođe jesen, onako, znao sam satima sjediti sam, sad ne bih mogao ni 15 minuta sam.
2: Kaj ste delali sami?
3: Pa razmišljao. Ja? Ma da, riba tipična, ona, horoskopska, tad nisam ni znao kontrolirati svoje emocije, ono, znaš, sjedneš pa se smiješ, pa plačeš, pa gledaš lišće, gledaš kestene, pa onda se sjetim Tadijanovićevih nekih pjesama, pa ovoga, ono, pa tako, znaš, ono, baš me, ono...
2: Znači, emotivac.
3: O da, veliki, ali evo naučio sam se sa pola stoljeća, preko pola stoljeća u sebi, naučio sam se nekako nositi s tim emocijama da me ne ubiju, a mislio sam da će me davno ubiti, ali evo nisu i dobro je, sad smo nekako to izbalansirali.
2: Znači Grič je hit?
3: Pa Grič mi je uvijek nekako dio koji me najviše, gdje mi se najveće emocije probude. Mhm.
2: Neki drugo, neki drugi kvart, neka druga perspektiva, ka znam, ne znam. Ljudi mi znaju reći da najviše vole ljude u Zagrebu ili mi znaju, svašta mi ljudi znaju ispripovedati.
3: A to sam volio, da. Ali volim, živio sam u raznim kvartovima kao student, ono, seljakao sam se od centra, folke, Kvatrića koji mi je divan. Recimo Britanac mi je najljepši dio, tu sam uvijek maštao da ću imati stan na Britancu i onda kad dođem kod svog prijatelja Joška Lokasa koji je baš na Britancu, ono, ja bi ovako, da sam bar imao ovaj stan kao student, evo to bi mi bilo ostvarenje svih mojih snova.
2: Dobro, ali ja sam malo prije shvatila da je Kustošija odlično.
3: Pa je, Kustošija je kao mikro onako lokacija, ali čim se udaljiš 100 metara dalje, onda moraš, ono, dobro, imamo dva mala dućančića, a sve ostalo je 3 km na ilici. Aha,
2: znači, ipak bi onda Britanac bila bolja lokacija.
3: Pa Britanac mi uvijek bio tiha patnja, iskreno.
2: A je li?
3: Da. Onako, i placi, i kafići, i tako, bilo mi je nešto tu uvijek, onako, mljac.
2: Dobro. A di se najradije krećete u slobodnom vremenu po Zagrebu?
3: Pa sad je to, ono, prošlo je vrijeme tih nekih baš ciljanih klubova i onih trokuta, ne znam, od saluna ovoga onoga. Sad su uglavnom večerice sa dragim ljudima ili neki koncert, predstava, pa poslije opet neki. Tako da više nemam ono omiljeno mjesto. Recimo, bio je centar Jelenovac tamo iza Vinogradske bolnice. Tamo sam najviše volio provoditi vrijeme, ja sam blizu živio. Bilo je sve, i restoran, i kafić, i sportska dvorana, i teretana, i bazen, i odličan restoran, i tamo smo gledali tekme, kartali, i ovako, to je bila moja oaza, i nažalost izgorio je jednom, prije koliko godina točno, i eto, s njim je izgorio i dio mog studiranja. I
2: sad kada se ovak sve slušam u paketu, baš si razmišljam, kaj bi čovjek za vas rekel, jeste domać ili ste dotepenec? Kako ste se vi više definirali?
4: Dotepenec.
3: Pa znate što, ja znam da će ljudi neki uvijek vas smatrati nekim došljakom, ono što ja kažem, mi svi smo mi od nekud došli, a nekako si položim pravo da sam veći Zagrepčanin od mnogih koji su se tu rodili, evo, iskreno. I ne volim to kad rade u mom rodnom gradu ljudima koji su došli od nekud, ja ovaj je došao, ne znam, iz tog i tog dijela Bosne, tu mi je došao, pa mi pametuje, pa dobro, došli smo svi od nekud, jel? Tako da jednostavno mislim da se Zagrepčanin postaje ponašanjem, a ne rođenjem, i to je baš dobra definicija. A jednostavno, evo, uvijek sam govorio svom prijatelju Hrvoju Kečkešu, navijam za Dinamo, da, stvarno navijam, ali nekako, ono, neću reći kao da nemam prava, ali nekako ne želim biti s vama na istoj tribini, želim, ali ne idem na sjever s Bad Blue Boysima, jer jednostavno, to su dečki koji su, ono, to su purgeri, jel? Ono, a mi Zagrepčani smo na zapadnoj istočnoj tribini.
2: E sad, Zagreb i ja se volimo tajno, makar ste sad, Tarik, posvjedočili javno, jel da? Zakaj ta?
3: Pa zato što to stvarno tako osjećam, jel? Jednostavno, kad mi netko nešto izvan Zagreba kaže protiv Zagreba, ono, baš sam odmah na zadnjim nogama. Jednostavno ga volim. Sa svim njegovim manama, vrlinama, ljepotama, volim ga i nekako volio bi za života da neke stvari koje ja imam viziju da bi trebale tako i tako izgledati, da će tako i biti, ali evo, Zagreb se širi, nažalost, svi dolaze u Zagreb, ne nažalost, nego mi je žalost drugih sredina koje su divne po Republici Hrvatskoj, koje postaju prazne ili su ljudi otišli ili van ili u Zagreb. Tako da jednostavno volio bi da to nije baš tako, da nije sve u Zagrebu, da je i u Splitu i u Rijeci i u Osijeku i u drugim sredinama. A ta pjesma baš ono, evo, to je taj moj grič i ruke u džepovima od mantila i volimo se i tajno i javno.
2: Pjeva Arsen, zato kad je naš današnji gost, glumac Tarik Filipović, tak poželjel.

negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

Ne želim reći, ali se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

se borimo tajno bez pisama i razglednica. Mi smo ko slavni ljubavnici iz zavađenih

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju Radio Sljemena gostuje Tarik Filipović, naš poznati glumac, televizijski voditelj, kvizaš, najpoznatiji kao kvizaš. Ali to su tolke uloge, ja sam malo scrollala, gledala, jako ste puno odigrali. Ima li neke kaj niste odigrali, a željeli biste?
2: Pa ne, nisam nikad imao ono, želim igrati Hamleta ili želim igrati ovo. Svaka uloga mi je nekako novi izazov i nekako mislim da uloga mog života još nije ni napisana možda.
1: Wow.
2: Tako da evo, dok ta znatiželja i taj dječak i početnik i dalje u meni čuči sa ovoliko iskustva. Znači, izvedbi predstava preko 4,500. To znači da sam na sceni bio 13 godina svaku večer. I plus masa filmova, serija i tako ono... Dobar opus kad se osvrnem.
1: Nadejali ste iza... se da zaključimo.
2: Pa jesam, da. Čak... gledao sam prosjek puno više nego mnogi koji su davno u mirovinu otišli.
1: Tak je zišlo.
2: Pa je, nekako.
1: Nije vam pretpostavljam krivo, ja mislim da je uvijek bolje delati, makar i previše, nego da ste bez angažmana, jer ima i takvih glumaca.
2: Pa je, bilo je kriza, naravno. Mi smo u Kerempuhu igrali po 30 dana u mjesecu i stvarno je znalo biti. Jednom trenutku sam kvrcnuo, jednom trenutku sam stvarno izgorio od kazalište, a onda sam napravio monodramu Čiro i vratio sam sam sebi tu ljubav prema kazalište, znam da je imam, jednostavno ono, izgorio sam i uvijek sam bio malo više željan filma i serija i tu sam se nahranio na neki način i tu i u inozemstvu sam snimao neke stvari, tako da jednostavno zadovoljan sam bio, moglo je tu biti još svašta, moglo je i ne biti, ali evo, sve što je trebalo biti, tako je trebalo biti.
1: Dakle, nahranjen glumom, a sada čujemo koliko je Tarik Filipović nahranjen kajkavskim. Na primjer, prvo pitam za riječ kušlec. E, znate kaj to znači?
3: Kušlec.
2: Ma kako ne, pa to nakon dva gemišta se odmah ide kušnut.
1: Wow, baš sam iznenađena.
2: Pa je.
1: Naši kolega koji mi dojdu pa ne znaju. Osim to vi niste rođeni u Zagrebu.
2: Mislim da sam
1: ne,
2: čak prvi, da, prvi put čuo.
1: Iako sam sad shvatila da je kanonik Filipović, ne?
2: Je, korijen
1: zapravo,
2: se skaptola, tako.
1: Da, i da zapravo su cele sesvete vaše i to sam sad shvatila.
2: Dogovorit ćemo se nešto, da bit ćete jedan mali kompleks zgrada.
1: Gde ste čuli za kušlec?
2: Pa čuo sam, kako ne, najčešće u birtijama. Zato, njemačka je riječ, ja mislim da je kus isprobati, jel?
1: Je.
2: Odnosno, a mi to koristimo za poljubac, jel? Mm-hmm. Kušlek je pusica.
1: Aha, se čak znate izvedenicu kušlek.
2: Da.
1: Da, dobro, to ne znaju svi.
2: Malo ću vas kušnuti. Jedan mali kušlek, da.
1: Čujte, jel to lepa riječ?
2: Pa je, slatka je.
1: Jel onako, da je, slatka.
2: S kao onoj pjesmi, slatka kao kaj.
1: A kak inače stojite s kajkavskim? Razumijevanjem, poznavanjem.
2: Apsolutno.
1: Vidjela sam ja čak i tamo u popisu da ste neke i na kajkavskom igrali.
2: Ma jesam. Pa dobro, i na akademiji smo radili i pjesme.
1: Ječite balade. Jeste kaj drugo osim balada?
2: Jesmo. Svašta smo stvarno radili. Mislim, ono što kažem, razumijem apsolutno sve, čak i one Zagorce koji jedne druge ne razumiju. Ali se usudim samo u ulogama, ono, treba mi maksimalna koncentracija, kao na ispitu izgovora, pa govoriš Kevin Hillera, evo, nekdar ni tak bilo da ni nekak bilo, pak ni vez da ne bu, da nam nekak ne bu. Jel, to je jedna...
1: Kako mi ide s otvaranjem vokala, koje treba baš lepo otvoriti, ali ne smije otići u karikaturalnost.
2: Je, onda, naravno. Pa zato, evo,
1: jel onda se dogodi Bandić, pa mu se rugate.
2: Pa da, to, pa upravo zato i... To vam je, znate, kao kad netko imitira Dalmatinca, Bosanca i onda i Dalmatincu i Bosancu idete na živce, jel to nije to? Jel?
1: Da, ali vi ste dobar imitator.
2: Pa jesam, ali,
1: da jeste, da.
2: Ali govorim, ja ne idem u te vode dok nisam maksimalno koncentriran i onako maksimalno.
1: Pa dobro,
2: i onda ne
1: dajte nam onda neki zapjevajte na kajkavskom.
2: Jutro dišećem da bregi su spali, a mesec... Dajem to, ne da vas kušnem malo.
1: Jako
2: ja lepo. Potiho sem otvrl rasklimal u lesu i pinklec. Sad ajmo zajedno.
1: Ajde, meni je previsoko, vaša laga.
2: Ajmo dolje.
1: Ajde.
2: Stara

0: krivu sam riječ zapamtio. I zakaj od včera ni sreke ni re. Sad ste me zbunili s intonacijom. Preveć smo toga povedat si šteli, a se smo pozabili već.
1: Bravo, i truba je ušla.
0: Malo, nema mi.
1: Dobro, ali naši slušatelji su shvatili da je ovo sve bilo primavista, nedogovoreno, spontano.
0: Kao i sve u mom životu, barem televizijskom.
1: Čujte, lepa je ta kajkavska melodija, ha?
0: Pa ja iskreno na ovu pjesmu naručujem i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i znaju je. Jedna od rijetkih koja mi suze uvijek tjera na oči.
1: Jel vi ipak kao čovjek koji je došao u Zagreb kužite da se taj kajkavski u Zagrebu gubi?
0: Ne.
2: Kaj naj?
1: Ne kužite?
0: Ne.
1: Zakaj ne kužite?
0: Pa možda sam okružen kajkavcima.
1: Ili možda s samim štokavcima, kakav ste i vi.
0: Pa ne, pa djeca, sinovi mi govore kaj, tako da...
1: Nemate taj osjećaj?
0: Ne, iskreno ne. Ne, nekako i susjedi i svi, ono, kaj, čak rijeđe srećem štokavce.
1: Ma nemoj, ovo je jako izrađenje, baš sam sad ostala zatečena.
0: Znate zašto, vi ste malo više na Hrvatskoj radioteleviziji gdje se preferira književni i štokavski, tako da...
1: Ne, mi zapravo jako kužimo da se taj kajkavski ipak gubi, ali radio Sljeme nekak diše s Bilom grada.
0: Znam.
1: Pa si onda stalno nekak razmišljamo kak ne bi dali da se jezik domaći zatrgne, jer nam je nekak logično da je uvijek dijalekt bogatstvo svakog kraja i da bi svaki kraj zapravo trebali čuvati svoje, jel da?
0: Je, apsolutno.
1: A kad onda čujete da je to nekak polako prema marginama, onda se malo zabrinete, kužite, i onda se nekak pitamo kaj bi se moglo napraviti da se nekak leksik bolje se čuva.
0: E, to nemam odgovor.
1: Trenutno. Nemate odgovor?
0: Ne, trenutno ne, ali smislit ću nešto.
1: A kaj mislite, više kazališnih predstava, možda više emisija?
0: Pa ima.
1: Možda nekako naukovanje za zagrebački kulturni identitet s jezikom u školi.
0: Da, zanimljivo. Ali evo, recimo, histrioni baš njeguju.
1: Dobro, ali to su samo jedni histrioni, kužite.
0: Pa dobro, to je jedno od ne baš previše kazališta u Zagrebu koje preferiraju baš zagrebačke priče, zagrebačke predstave, staro zagrebačke priče, tako da njeguje se, nije da se ne njeguje, ali mislim da bi moglo više, slažem se s vama.
1: Kaj se vama čini to kazališno i općenito glumačko stanje u Zagrebu? Gdje?
0: Bilo je dobro, ali mislim da je sve bolje i bolje. Mislim da ne samo u Zagrebu, nego i globalno u ovoj umjetnoj inteligenciji, svemu što nas je nekako zateklo i zgrabilo, da će živi čovjek pred publikom biti privilegija i da će ljudi hrliti na taj jedan kontakt uživo. I vidim da mi smo recimo puni 95% kapaciteta svaki dan, tako da ljudi i dalje idu. Ja vjerujem da je to mali broj ljudi, Rene i ja smo davno to računali da u Zagrebu recimo 20.000 ljudi cirkulira po svim kazalištima. To je naša procjena bila.
1: Mm-hmm.
0: A da ostali zalutaju, jer danas se nude i te neke malo lakše note, pa ljudi ono, ajmo gledat nekog stand-up-liju, kako kaže Đuro. Ja kažem, kazalište će najviše profitirati od svega ovoga, jer Kina, nažalost, polako, osim kad je neki hit hitova, kao što je bila, ne znam, sad Svadba ili neki blockbuster, ali tiskani mediji koji mi fale, ali nisam kupio novine, ne sjećam se kad zadnji put.
1: Pa kaj se dogodilo? Je li internet za sve kriv?
0: Pa je, naravno. Jednostavno, uzme vas i... A prije bih svako jutro kupio pola kioska i sjeo na kavu i baš mi je to bio ritual. A, kad vidim novine, iznenadim se negdje u nekoj brijačnici ili u nekom salonu,
1: da,
0: vidiš,
1: da.
0: Novine.
1: A Kina, opet ljudi doma gledaju filmove.
0: Ma je, da. Kad te pitaju, ja ne znam.
1: Koliko god hoćeš.
0: Sad sam snimao film u Španjolskoj, pa jednu seriju, i onda ljudi pitaju, ej, jel ono tvoje na Netflixu nije? A onda ništa. Pa reko, imaš na drugoj platformi 5 eura je mjesečno, pa uzmeš na mjesec dana. A ne, kad dođe na Netflix, a reko, onda dobro. Onda čekaj Netflix.
1: Znači, kazalište ima perspektivu, jer je živi čovjek u pitanju.
0: Pa ja vjerujem da.
1: On se ne mre izmisliti na niko se živ ne mre izmisliti na internetu.
0: I uvjeren sam u to, jer vidim iz dana u dan da ljudi nekako dođu prodisati, dođu se napuniti. Jer mi energija na predstavama je stvarno uzimanje i davanje. Na kraju kad dobiješ taj pljesak, vjerujem zasluženi, to je nešto što zbog čega se i baviš tim poslom, jer ti ljude usrećio sat i pol dva.
1: Tarik, zapravo ako vas zazivam, Tariće.
0: Ne.
1: Ne.
0: Ej, oj, Tarik.
1: Ipak Tarik. Mm-hmm. Dobro. Tarik.
0: Molim.
1: E sad, postanite skriveni gradonačelnik nanovo, može?
2: se razme.
1: Evo, imate priliku, imate priliku da postanete javni gradonačelnik i da nam kažete kak vidite Zagreb u budućnosti.
0: Pa ja bih ono kao, ja bih recimo zatvorio centar grada za promet potpuno. Znam da nije lako, znam da je jako teško izmisliti neke alternativne pravce, jer automobila je jako, jako puno i neka je suluda cifra u zadnjih nekoliko godina koliko je više automobila u gradu Zagrebu. Ali ja bih za taj gornji grad povezao sa tim centrom dolje i nekako napravio jednu lijepu pješačku zonu. Baš prije korone sam razmišljao kako je Zagreb prije korone i potresa. Baš smo bili u takvoj nekoj uzlaznoj putanji. Bio je pun turista, bilo je glazbe na svakom trgiću. To baš je bilo onako kao što sam viđao po Sevilji, po negdje. Onako baš je grad gorio, živio. I onda smo samo nekako ono
1: pali.
0: Kolabirali, da, nažalost, i od tog nesretnog potresa. I ne bih radio, znam da treba raditi u gradu i svaka čast da se radi, ali baš raditi u isto vrijeme i zatvarati žile kucavice da ljudima još više, ono, vidim ga jednostavno, vidim ga malo, ja bih ga malo vratio na neki stari Zagreb i na neku, malo bi njegovo tu tradiciju, pa barem u nekom užem centru grada. Da,
1: znači purgeraj na Zagrebačke ulice?
0: Pa da, iskreno, ja razumijem da se širimo i prema Karlovcu, prema vamo Buzinu i prema, sve u redu, super, novogradnja, sve, ali neki centar grada, pa evo samo činjenica da Kavana Korzo ne radi već preko 20 i nešto godina, koja je na takvoj poziciji. I još jedna stvar koja me strašno smeta, to su gradski prostori koji zjape prazni u Ilici, i sad da sam turist i da vidim to, ja bih mislio da smo ono, da je rat jučer završio pa da imamo nekih problema tog tipa, a ne. I tu se radi jako kriva politika i mislim da bi, ne moraju biti skupi dućani, ali trebaju biti lijepi dućani, primjereni dućani i puni dućani, a ne zatvoreno na 10 godina, jer je netkom iznajmljeno za neki sitni novac preko grada, pa taj ne. Mislim da ima puno propusta, naravno, ali evo, ja vjerujem da ljudi koji su u vrhu grada Zagreba da idu s najboljim namjerama i ono, vjerovat ćemo onima koji su na vlasti sad.
1: Vječit i optimist.
0: Pa moram biti, jednostavno drugčije ne ide. Inače ću se kandidirati.
1: Kao shvatila sam nezavisni.
0: Apsolutno, to sigurno. Nakon Bauštela idem.
1: Ajde, živi bili pa doživjeli.
0: A neka, bolje ovako.
1: I kaj bomo za kraj, Tarik? Rekli ste da bomo svirali Zagreb, ali mene zanimalo mi bude kakvu kajkavsku rečenicu za kraj rekli.
0: Pa jesam, već sam vam Kevin Hillera recitirao.
1: Ma to ste samo malo neke dotaknuli, ka znam.
0: Ha, možda da se osvrnemo na Dinamovu titulu. I to vam je tak, ne?
1: Da. Dajte da čujemo.
0: Pa evo čuli
1: se. Kaj nam bude rekli?
0: A dajte. Sad hoćete da se osramotim, pa da ljudi, ja nije to baš bilo tak dobro. Dajte mi radije pustite Zagreb, znate zašto? Zato što svaki put, a stalno sam na putu, kad se vraćam, nevjerojatno, uvijek pjevam tu pjesmu. Vraćam se Zagrebe tebi na oba. Daj nam još ovdje pogemi, dajte da vas kušam još jedno.
1: Dobro, pravi glumac, lepo ste se snašli, Tarik, sve moje točke ste upakirali za kraj i sredinu purgeraja.
0: Ovdje nešto narisati, evo ti 2 dinara tamo, znate kak je gospon Fulir to lijepo napravio.
1: Znamo, da. I nekak nam fali gospona Fulira. Zamislite da se gosponi Fuliri šetaju po Zagrebu, kaj to ne bi bilo divno?
0: O, da, pa zato sam se zaljubio u Zagrebu. Ali ih ne srećem.
1: Ali ih ne srećemo, nažalost, a bilo bi lepo da ih srećemo.
0: Ima još. Nije da nema.
1: Tako se najde neki gospod.
0: Je.
1: Tarik, hvala vam lijepo kaj ste nam došli na Radio Sljeme. Jel slušate kaj Radio Sljeme?
0: Da, jako. Da.
1: Sad morate reći.
0: Zbilja. Pa, meni su među prva tri u autu Radio Sljeme i Hrvatski radio drugi program. Sve iz svojih razloga, da.
1: Dobro, drago mi je da ste bili, da smo se malo popurgerirali, da smo čuli da ste Zagrepčanin. Vaši sinči...
0: Korijenima.
1: Da, to smo sve shvatili, Sesvete su vaše i kanonik Filipović.
0: Ma dobro, nećemo se hvaliti.
1: Ali vaša djeca budu purgeri onda, ne?
0: Pa nijesu purgeri. Da, to je to, naravno. Da.
1: Čak i po gospodinu Degenu, ono, koliko se loza unazad računa, jel da?
0: Da, pa da, mislim, moj mlađi sin kaže, ja sam Zagrepčan, ti nisi, tako da. sad ću mu reći, ne, ja sam Zagrepčan, ti si purger.
1: Hvala vam lijepo kaj ste bili, idemo Zagreb svi skupa, jer ko i vama, Tarik, tak je i ta pjesma mnogima, ona s kojom su živjeli, rasli, koji se uvijek rado vraćaju.
0: Naravno.
1: Osobito kad se voze od nekud doma u Zagreb.
0: E sad s Prisavlja idem doma.
1: Danas u emisiji obogatili glumac Tarik Filipović.
3: vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

našu. Tražio je dečko s jedinicom iz povijesti i gramatike. Kamionđije su rekli, sviraj što hoćeš, al drugi put moraš i pevaljku dovesti, obavezno. Jedan je rekao, pa niste ko zna kaj, zbilja svirate najgore smeće, preko

0: Partitura!
1: Eto, ima tu i truba.
2: Ima.
1: Ima tu i puno gostiju. Na vašem albumu dosta je, dakle, gostujućih glazbenika. Na kojim još pjesmama?
2: Ormarija, tamo gostuje Tijena Kresnik, vokali, Juci,
3: Imaš na Neprilagođeni gdje je Zvijezdan Levinger na gajdama, imaš ovog,
2: Marko First je isto na
3: violini, na ormariju, pa ovaj klavijaturist je na
2: Branko Glavan, on je na Utjehi kose, ovoga svirao prekrasnu melodiju na
3: Mario
2: početku.
3: Lončar.
2: Na Mario Lončar, trubu svirao. Nisam mogu sjetiti kako se Juci zove, zato sam te pogledao. Tako.
3: Jucić.
2: Jucić?
3: Adalbert.
1: Aha.
3: Ispričavam se, ovom priliku zaboravio sam.
2: Adalberte, oprosti.
1: Sjempre Marginal je jedan od najbolje produciranih punk albuma s ovih prostora. Evo, to sam pročitala.
2: Ko je to napisao?
1: Ne znam.
2: Dobro je napisao.
1: Copy-pastala sam ovako neke kritike, a više manje su dobre. Dakle, zaista su, ono, hvaljen je album. Zašto je tako dobro produciran? Imali ste onako dosta dobru, imali ste sreće.
3: sad mi se ovo, kad ste spomenuli da je ovo u Hrvatskoj, možda zato što nije producirano u Hrvatskoj, u stvari snimljeno u Hrvatskoj, ali miks i i mastering su rađeni u SAD-u, odnosno mastering je, mix je rađen u Koloradu, a tako, mastering u New Yorku, ne, to su bili Paul Logus i Jason Livermore, to su dva čovjeka koji za sebe imaju razne nagrade, za mastering ima i ne znam koliko gremija. I nekako smo preko Krmpa, to je bila Krmpina ideja, jer on kak je svirao sa masom tih stranih bendova po Europi, onda je imao razne kontakte i onda je predložio kao da probamo s to. Mi smo posle danas, hvala Bogu, možeš posle sve oblaci sve trpe, digneš, pošalješ pjesme po kanalima i kažeš kaj hoćeš i čovjek, i onda mi njemu onda napišemo ok, može ovo malo ovak, malo onak, da. I komunikacija nije ko ona da sjediš u studiju, ali rezultat je na kraju bio super, mi smo jako zadovoljni i izgleda da se isplatilo to.
1: Rođen Neprilagođen, evo sad ste spomenuli, je pjesma u kojoj se pojavljuju gajde. Kako to da ste, evo, se odlučili na taj zvuk?
3: Pa ta pjesma ima taj neki kako bih rekao, navijački punk prizvuk, nešto slično kod Dropkick Murphys, i onda smo jednostavno nekako su na tu se čini da bi gajde fakat mogle leći, i onda smo pozvali zvijezdicu našeg frenda Zvijezdana Levingera koji je to odsvirao, i to je to. Dakle, je fakat super ispalo.
1: Ajde, idemo onda slušati kak je to super ispalo.

0: koji su starog kova, ali makar mislim da i mladi, evo nekako ja, vraćaju se vinilima.
1: Se vraćaju,
0: da. Da, da, da, da. Pa da, i to me baš veseli. Utjeha kose za kraj našeg večerašnjeg druženja, bilo mi jako drago. Sa mnom su bili Krešimir Šokec Šoki i Zoran Subošić Zoki, dio benda Savršeni marginalci. Predstavili smo, evo, dio isto tako albuma Siempre Marginal. Hvala vam puno.
2: Hvala
0: vam
2: na pozivu. Doćemo mi opet.
0: To sigurno.
1: Hvala, ja to kažem, sigurno.
0: Evo, kad se zarotira ova promocija, kad ćete znati točno. Kad
2: pa mislim,
0: biti...
2: ostalo je još pjesama, pa mogu doći sad ova druga dvojica, pa oni
0: može,
2: malo ispričaju.
0: Može, dogovoreno, ali mora biti povod neki za ovu emisiju, a povod će biti, dakle, serija koncerta.
1: Da, bit će i možemo reći da će ovaj koncert u Zagrebu biti sigurno u 12. mjesecu, a uskoro mislim za jedno tjedan dana da bi se mogao objaviti datum i sve ostalo što ide uz to.
0: Eto, baš lijepo. Hvala vam puno na večerašnjem gostovanju. Mi za kraj slušamo, evo, upravo ovu koju sam najavila, Utjeha kose.

odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da

Volio bi da ih poslušaš i da me više nikad ne pitaš. Želim da te prate noćima i da znaš da si voljena i da znaš da te zagrlim i ako taj tren kraj tebe